0: រងាល់ប៉ោះជាសិណាំនឹងខានសុសកានកសិតតលចារនឹងប្រជាប៉ោះកែប៉ោះនំតពស្រីហៀងពុនជាប៉ោះនឹងប្រជាប៉ោះកែប៉ោះនំប្របប្រជាតប្រោនឹងប្រោដាំចារនឹងប្រចារនឹងប្រោប្រាន់គុកវៀតណាមក្រឹបហ៊ីប្រោកែម៉ាម្ប៉ោរនូទបលនេះបនឡានទើមចារតក្លាក់រងាល់តាក្រឹបកខានសុសកខានកសិតតលចារជាកាន់ពងគីគឺប្រោម៉ាក់សូដោ
1: បានរៃណាយោងេតាក់ពេញតរតបុកតាក់ជិះទៅញាប់ញាត់លបប្រលោះទាំងអេក្លះសាក់សិបហើយអានដំណោតពងហ៊ីខានសុសាក់ពងហ៊ីគូប្រកិច្ចម៉ាងយោប្រលោះហអៃគើញញ៉ានប្រកនិសាក់តាក្រពងហ៊ីខានសុសាក់

0: មកប្រងនេះលូ
1: មិនទាំងកលៃចាំងម៉ាំងសេមក្រាទឹមតាប្រក់ភុនមនុស្សពនសាងលោកអំពួកអំគប់មោតរូបាលំប្រព្រឹមណាំនឹងមងលោកម៉ាមោតរូកាគណៈទុនេះម៉ាក់ប្រគឺលូបុនមក្រាវិតអលានពុយកំឡៃកណងពំដោះអែក្រែមកាំងកលៃទូចាក់វារិងកាលេដានគ្រូវិតមឌីមឡាគ្នេះគ្រូថាក្រេះនេះយយបែកោចាំងម៉ាំងហឹងពោពីឡាលោកម៉ោលុះចាំតុនកាគ្រូវិតក្រេប៉ះលេដំឌីមឡាគ្នេះគ្រូថាក្រេះយយណាម៉ងលំសាជុំតាកយានតារេមគុំក្រាក្លេះទីបំរោទីណៃភុងដេះឡាក់អេនុកណៃអមោលោកដៃប៊ូអូទឹមគណះគ្រូថាក្រេះចាក់សាមមងយយណាពោទី4ភុនទឹមក្លែមពោមគបសាប់ត្រងកោមងមនិបុនសាងម៉ោលេះកណងប្រាក់សាងជាអែទឹមពោសាលេះអន្ពោពីឡាកោហុយដងញ៉ាយ៉ាងចារវិតឡាច់ពកម្លាំងលៃស៊ីនឹងទីងាទឹមហតប្រាក់អងាវនឹងទីមសេមក្រាម៉ោជិះពេះអ៊ីតកទឹមកណងប្រាក់យកទុំកសេមខ្លាំងសេមក្រាលំរឿមឡានទេណាប់
2: ហាត់ដំដងរុកលែដេណៃមករកក្លែមរោលែដានហាត់ដំដងសាប់លូបដងរុបតាក់លាក់ញិះយះតាប់ណៃលែចកំធិបអ៊ុនសាំងលែដនដេងកាប់ត្រេមឌីងខ្លាំងលែបនតំទួមឡាមដំដងរុបពីតៃ